yeen bu set heure ni soxlawu len doom yeen comme sen ay morom yesu ba xey nga ni xujju jox ma sa dokk bi la mo téré jur doom yom comme tu es incapable trouver une bonne femme bu la meuna jura man soxna ay sa dina dem utile la jabar.